0: 三百里摩，
1: 蛮好吧？
2: 我呢？
3: apa kabar?
4: Habari.
5: Assalamualaikum.
2: Ayo buwan.
6: Bonjour.
7: Ni hao ma?